Bile su to numere sa albuma Raven londonskog kompozitorskog dua Pat's Crossing, koji čine SB i Peter Michaels. Poštovani slušaoci, pratite emisiju Noćne promenade na talasima trećeg programa Radio Beograda. U nastavku ćete čuti violinski koncert u D-molu opus 60 Erkija Melartina. Solista je Jon Sturgård sa filharmonijom iz Tamperea, diriguje Leif Segerstam. Stavovi su Allegro moderato, Andante assai tranquillo i Allegro molto vivace.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Treći program Radio Beograda. Glavni i odgovorni urednik Olivera Nušić-Terzić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

Već 1967. Zanikijeva nastupa na festivalu u San Remu i odnosi pobedu melodijom Non pensare a me. Na istom festivalu pobedit će još dva puta. 1969. kompozicijom Cingara i 1974. melodijom Ciao cara come stai. I tako postati i ostati jedina žena koja je pobedila u San Remu tri puta.

1969. Iva Zanicchi predstavljala Italiju na takmičenju za pesmu Eurovizije u Madridu. Sledeće godine usledili su nastup u Parijskoj olimpiji i velika turneja po Sjedinjenim državama, Kanadi, Južnoj Americi i Sovjetskom savezu.

Iva Zaniki prokrstarila je muzicirajući Japan i Australiju. Sarađivala je sa Mikisom Teodorakisom i Šarlom Aznavurom. Tokom 70-ih snimila je 14 albuma, uključujući božićne i napolitanske pesme.

0: Dva lica jednog hita.
1: 1948. izgledalo je da karijera čuvenog kompozitora Cola Portera kreće silaznom putanjom. Kritičari su tvrdili da čovek čiji su mjuzikli 30. godina podizali na noge brodvejsku publiku više nema tu moć i da su njegove pesme izgubile svoju magiju. Srećom, ispostavilo se da nisu bili u

Čudo pojasa presvete Bogorodice. Kako nesvakidašnu sliku reke ljudi koji su prolazili danima pored pojasa presvete Bogorodice tumače dr. Obrad Karanović, predavač hrišćanske etike na pravoslavnoj

da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.

iz 2020. sa empromptijima i skercima čuvenog poljskog romantičara. Slušali smo već ovog mladog umetnika i podsjetit ću vas samo da je reč o pijanisti spektakularne tehnike, ali da kritičari ističu i duboko intuitivno razumevanje muzike koju svira. Ono što ćete danas slušati je Chopinov, dakle, skerco broj 3 u C-smolu opus 39.

0: Skerco broj 3 u C-smolu opus 39 Frederika Chopina odsvirao je mladi japanski pijanista Mao Fujita u emisiji
1: Klasika Plus.
0: A pred nama je sada i muzika Sergeja Rahmanjinova koju ćemo slušati u izvođenju Filadelfijskog simfonijskog orkestra sa šefom, dirigentom Janik Nezesegenom. Nakon izdanja sa koncertima Sergeja Rahmanjinova, na kome im se pridružio Danil Trifonov, ovaj je orkestar zajedno sa Segenom snimio i dva izdanja sa simfonijskim delima velikana ruske muzike i na prvom CD-u su prva simfonija opus 13 u demo i simfonijske igre opus 45, dakle prvo i poslednje delo koje je Rahmanjinov napisao za simfonijski orkestar. Simfonijske igre su iz 1940. godine, nastali su u Americi, dakle samo 3 godine pre smrti, pisao ih je misleći na scenu, imao je namere da delo nazove fantastične igre i da postojeće 3 stava budu naslovljena sa podne, suton i ponoć. Od toga je odustao, tako da je ova kompozicija ostala bez otkrivenih nekih skrivenih značenja, a opet u koncepciji, možda pre u izboru harmonskih sredstava, u instrumentaciji, primjeni autocitata, naslućuje se da je autor u ovom delu zapravo dao svoje viđenje stanja u muzici tog vremena, istakavši istovremeno i nemogućnost određivanja svog mesta u tim tokovima. Tome u prilog ide i ta čuvena rečenica koju je on tih godina izgovorio, da se osjeća kao duh koji luta svetom, koji mu je postao stran. Mi sada slušamo drugu sliku iz simfonijskih igara u tempu valcera.

0: Sa albuma koji su snimili Filadelfijski orkestar i dirigent Janik Nezesegen slušali ste drugi stav simfonijskih igara Sergeja Rahmanjinova. Ovo se delo nalazi na prvom od tri izdanja orkestarske muzike koje je ovaj poznati ansambl snimio u periodu 2021. do 2023. kada je obeleženo 150 godina od rođenja i 80 godina od smrti kompozitora. U nastavku slušamo pak delo jednog od omiljenih italijanskih kompozitora, kompozitora opere. Njegovo ime je Giacomo Puccini i njemu posvećujemo poslednje minute današnje emisije i to u rubrici
1: Na drugi način. Na drugi način. Na drugi način.
0: Ovoga puta podsjećam vas na jedan legendarni snimak zabeležen

0: 8 sati 55 minuta.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Obeležavaju se 34 godine od ubistva 69 srpskih civila i vojnika koje su na Petrovdan 1992. godine u srebreničkim selima Sase i Zalazije u Bratunačkim Biljača i Zakoni ubili pripadnici muslimanskih snaga iz Srebrenice pod komandom Nasera Orića. Tada je nestalo još 22 Srba. Tela njih desetoro slučajno su pronađena i ekshumirana 2011. godine iz masovne grobnice na Zalaziju tokom traženja nestalih Bošnjaka. Za te, kao i za mnoge druge masovne zločine počinjene nad Srbima iz Srebrenice i Srednjeg Podrinja, niko nije odgovarao. Memorialni centar Republike Srpske pokrenuo je u centru Njujorka međunarodnu kampanju Upoznajte srpsko stradanje, kojem se prvi put u istoriji u Sjedinjenim Američkim Državama predstavlja priča o stradanju srpskog naroda. U okviru kampanje održava se pokretna multimedijalna izložba sa dokumentovanim činjenicama o vekovnom stradanju srpskog naroda. Američka vojska napala je jutros Iran kao odgovor na iransko gađanje jednog teretnog broda koji je plovio pod kiparskom zastavom. Čule su se eksplozije u više lučkih gradova. Iranski napadi prijavljeni su u Kataru, Kuvajtu i Bahreinu. Iz Teherana je saopšteno da je ponovo zatvoren Ormuzski Morouz. Američki ministar odbrane Pete Hegseth poručio Iranu da mora da plati zbog gađanja trgovačkih brodova u Ormuzu. Engleska i Argentina poslednji su učesnici polufinala mundijala. Engleska je posle produžetaka savladala Norvešku sa 2-1, dok je Argentina takođe posle dodatnog perioda igre pobedila Švajcarsku sa 3-1. Prethodno su se u polufinale plasirale Francuska i Španija. Vreme danas na severu uglavnom bez padavina, u ostalim krajevima povremeno kratkotrajna kiša i pljuskovi sa grmljavinom. Jutarnja temperatura od 15 do 20, najviša dnevna 31, u Beogradu maksimalna 29 stepeni. Čuli ste vesti.

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: U 13 sati put svile donosi sliku Alenteža, idilične oblasti u centralnom Portugalu, u društvu najpoznatijeg muzičara ovog kraja, Francisca Naije, autor emisije Ivana Komadina. O 14 sati u emisiji Riznica gošće je istoričarka dr. Katarina Mitrović, naučni savjetnik Centra za istorijsku geografiju i istorijsku demografiju na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, autor knjige Vladarke od Praiskona, najstarije srpske kneginje, županice i kraljice, autor i voditelj Dušan Kazeković. Tema emisije Solaris od 15 sati je iščeznuće dinosaurusa, a sagovornik je dr. Uroš Savković sa odeljenja za evolucionu biologiju Instituta za biološka istraživanja Siniša Stanković, autor emisije Srđa Janković. Klasična muzika Latinske Amerike je skoro u potpunosti zavisila od uvoza iz Španije. Ona se stapala sa muzikom starosedelaca. Tako je bilo i sa latinoameričkom muzikom 17. veka, koja je posvećena Antikoteka od 16 sati. U rubrici Antikoskop govorit ćemo o jednom starom, skoro zaboravljenom instrumentu, svojevrsnoj trostrukoj svirali Triple Pipe, autor emisije Bojana Žižić. Poštovani slušalci, želimo vam prijetan dan uz Radio Beograd 2.

Bila je ovo dr. Slađana Savić, viši naučni saradnik Instituta za zaštitu bilja i životnu sredinu i član ekološkog pokreta Okvir života.

Rudnik Čukaropeki se širi ubrzano ka Zaječaru uz svesrdnu pomoć vlade Srbije i evo novog saopštenja Udruženja građana Ekoistok. Na svega 4 km od Carske palate Felix Romulijane, kulturnog dobra pod zaštitom UNESCO-a, pronađena je nova istražna bušotina na obodima Malke Golaje kod Zaječara. Ministarstvo rudarstva i energetike Republike Srbije dalo je dozvolu kompaniji Tilva DOO da u okviru istražnog prostora Nikoličevo Zapad vrši primenjena geološka istraživanja bakra, zlata i drugih rudnih minerala. Njihova bušotina, koju su otkrili članovi udruženja Ekoistok i Centra za zaštitu biosfere Balkana, zajedno sa stručnim saradnicima, nalazi se na 2,5 kilometra od Gamsigradske banje i 5 kilometara od Zaječara. Posebno zabrinjava činjenica da se istražni radovi šire ka prostoru iznad doline reke Timok i u neposrednoj blizini Felix Romulijane, kasnoantičke carske palate koja se od 2007. godine nalazi na UNESCO-voj listi svetske baštine. Zaštita Felix Romulijane ne podrazumeva samo prostor samog arheološkog nalazišta, već i njegovo šire okruženje i zaštitu, odnosno buffer zonu koja ima značaj za očuvanje pejzaža kulturno-istorijskog konteksta ovog lokaliteta. Otkriće nove bušotine dodatno otvara pitanje buduće namene ovog prostora, posebno imajući u vidu da su odlukom Vlade Republike Srbije o izradi prostornog plana područja posebne namene za rudarsko-metaluški kompleks Čukaropeki i Malka Golaja određene tek okvirne granice planskog područja. Konačne granice budućeg kompleksa još nisu poznate, zbog čega javnost trenutno ne može sa sigurnošću da zna dokle se budući rudarski zahvati prostiru i dokle se mogu prostirati. Podsjećamo da je Republička šumarska i lovna inspekcija nedavno na drugom delu Malke Golaje naložila kompaniji Serbia Zijin Mining hitnu obustavu radova zbog nezakonitog krčenja šuma nakon što su utvrđene nepravilnosti povezane sa sečom i uklanjanjem drvne mase. Šire područje Malke Golaje značajno je i zbog izuzetnog biodiverziteta. Upravo je na tom prostoru krajem aprila pronađena velika mužica, retka i zaštićena biljna vrsta za koju se smatralo da je izumrla u Srbiji. I ovo je kraj današnjeg izdanja emisije Čekajući vetar. Pozdravlja vas ekipa, sve najbolje.

Nakon prve emisije u okviru ciklusa Kako slušati muziku, posvećenog vezama između ideologije levice i muzike, a u kojoj smo govorili o sudbini pojedinih sovjetskih kompozitora i njihovim propagandnim delima, danas ćemo iscrtati stvaralački lik jednog istaknutog nemačkog levičarskog kompozitora. U pitanju je Hans Eisler. Ja sam Radoš Mitrović i bit ću vaš domaćin u narednih sat vremena.

0: I will ever admit for the German communists, not only for them, but for all these fighting people which fought against Hitler, my deepest respect and sympathy.
1: Uvek ću govoriti da ću gajiti najdublje poštovanje i simpatije prema Nemačkoj komunističkoj partiji i ne samo njoj, već i drugima koji su se borili protiv Hitlera. To ne znači da sam političar, pošto ne znam puno o politici. Ovo je bio arhivski snimak Hansa Eislera, koji je 1947. godine bio doveden na saslušanje ispred Američkog kongresa u okviru rada Komiteta za neameričke aktivnosti. Razlog ovog svedočenja jeste sumnja da je bio povezan sa komunizmom, posebno imajući u vidu da je iste godine njegov rođeni brat, Gerhard Eisler, kao visoki funkcioner Komunističke partije Nemačke i saradnik Kominterne, bio optužen za špijunaž u Sjedinjenim Američkim Državama. Takođe, Eislerova sestra, Ruth Fischer, je bila prominentna politička figura predratnog života u Austriji kao jedan od osnivača i vođa tamošnje komunističke partije, s tim što se ona okrenula protiv staljinizma i kasnije sarađivala sa američkim istražiteljima tokom perioda takozvane crvene pretnje. Godinu dana nakon ovog saslušanja, Eisler je bio prinuđen da se vrati u Austriju, da bi se zatim preselio u istočni Berlin, gde je živeo do kraja svog života.

Slušali smo Irmgard Arnold i Andrea Azriela, koji su izveli pesmu Bračni oglas iz Ajzerovog ciklusa Isečci iz novina. Ovo delo je zasnovano na konkretnim citatima iz dnevnih novina, a koji se bave svakodnevnim životom i problemima, u čemu se već nazire kompozitorovo usmjerenje ka muzičkom akcentovanju socijalnih tema, kao izrazu njegovih levičarskih ubeđenja.

0: Sam Ajzer piše da je još sa 11 godina bio zajedno sa svojim bratom član socijalističkog debatnog kluba, te da su raspravljali o spisima Marksa i Engelsa. Kada je 1917. čuo da se u Rusiji dogodila revolucija, bio je egzaltiran, smatrajući da je reč o otvaranju novog poglavlja svetske istorije, kako je govorio. Nakon rata započinje učenje kod Arnolda Schönberga, koji je smatrao da je Ajzer jedan od njegovih najboljih saradnika, mada nije razumeo toliku političku ostrašćenost svog mladog kolege. U početku njihovog rada, Ajzer je pokazivao interesovanje za ekspresionistički izraz i atonalnost, da bi ubrzo zauzeo stav da druga bečka škola zapravo predstavlja buržoaski projekat, te da je to muzika koja ne može da komunicira sa širokom publikom. Ipak, izuzetno je poštovao Schönberga i smatrao da mladi kompozitori mogu od njega mnogo da nauče, te da je on svojom muzikom promenio buržoaske koncerte, pretvorivši ih u ogledalo ružnog kapitalizma. Ajzer je međutim imao drugačiju ideju. Vodeći se socijalizmom, nije želeo da piše hermetičnu muziku, smatrajući da kompozitor ima obavezu, kako je kasnije govorio, da prestane da bude parazit i da postane borac. Ubrzo na tom putu pronašao i doživotnog saborca, nemačkog književnika koji je delio njegove socijalističke ideje, Bertolda Brehta, započinjući sa njim dugu i plodnu saradnju.
1: Solidaritätslied.

Bili je ovo pesma Tajna mobilizacija Hansa Eisera u izvođenju Ernesta Buša, hora koji nosi njegovo ime i orkestra Berlinskog radija. Upravo vreme nastanka ove pesme koja se pevala u tajnosti, pozivajući na otpor fašizmu, Eiser je pasionirano stvarao, pišući veliki broj kritički intoniranih pesama ili horova, kao i muziku za filmove i predstave. Tako, na primjer, 1929. godine piše i pesmu posvećenu seljačkoj buni iz 16. veka, praveći direktnu paralelu sa modernom borbom proletarijata.

Slušali smo borbenu pesmu o seljačkoj buni Hansa Ajzera u izvođenju hora i orkestra Lajpciškog radija pod upravom Horsta Neumana. Pored ove i sličnih pesama, Ajzer se posvećuje i pisanju većih dela poput brojnih kantata koje realizuje u saradnji sa Bertoldom Brehtom. Tako nastaje odluka ili preduzete mere, realizovana kao agitprop kantata koja govori o četvorici aktivista koji po povratku u Moskvu iz Kine izlažu izveštaj Centralnom komitetu. Oni posebno obrazlažu zašto su bili primorani da ubiju svog druga koji je krenuo sa njima. Na kraju dela, komitet izražava razumevanje za njihov čin, budući da su time pomogli misiji i širenju marksističkih učenja. Autori ovo delo nude novom muzičkom festivalu u Berlinu, ali ono biva odbijeno od strane direktora, među kojima je inače bio i istaknuti nemački stvaralac tog vremena Paul Hindemith. Premijera se tako desila u drugom berlinskom pozorištu 1930. godine.

tih godina je Ajzer intenzivno stvarao, ne zaboravljajući da posveti kompozicije svojim ideološkim uzorima. Tako, povodom godišnjice oktobarske revolucije 1937. piše Rekvijem Lenin, pozajmljujući muziku iz pesme koju smo malo preslušali, Pohvala revolucionaru.

Americi umetnik otkriva da piše isključivo da bi preživeo, ismevajući banalnost komercijalnih filmova na kojima radi. Ipak u sklopu obračuna sa komunistima u Sjedinjenim Američkim Državama, kao što je već napomenuto na početku emisije, Eisler biva prinuđen da prekine svoju dugogodišnju karijeru koju je mukotrpno gradio i da se vrati u razrušenu otadžbinu, a kako bi izbegao neminovnu deportaciju. Tamo, suočen sa posleratnim strahotama, ne klone duhom, već odlazi u istočnu Nemačku sa ciljem da pomogne u izgradnji novog sistema. Sve vreme sledi maksimu koju je zabeležio još 1932. godine. Pokret radničke muzike mora da bude usredsređen na novu funkciju muzike, a to je da podstakne članove na borbu i da podstakne političku edukaciju. U novoj državi Eisler preuzima ulogu u definisanju šta je to socijalistička muzika, kako treba da se vodi muzička politika, aktivno delujući u okviru kulturnih saveta, radeći sa profesionalnim i amaterskim radničkim horovima, bavi se estetikom muzike, piše teorijske tekstove i predaje u školi za muziku u Berlinu, koja danas inače nosi njegovo ime. Čini se da na planu muzike stvara i svoja najvažnija dela poznog opusa, himnu Nemačke demokratske republike i monumentalnu Nemačku simfoniju.

Simfonija, koja ima i hor i realizovana je u formi kantate, se bavi pitanjem krivice i odgovornosti za dolazak nacista, oplakujući uništenu i degradiranu Nemačku. Ipak ta država će ustati iz ruševina, kako glasi naziv himne, koju je Eisler napisao odmah nakon što je posle dužeg vremena izgnanstva stupio na tlo svoje domovine. Ovaj kompozitor je do kraja života ostao dosledan svojim idealima, verujući u to da je moguće ostvariti idealno društvo zasnovano na socijalnoj pravdi i što je za Eislera i njegovog prijatelja Brehta, koji se takođe iste godine vratio u Nemačku, bilo posebno važno na konstantnoj borbi za ostvarenje takvog boljeg društva.

himnom Nemačke demokratske republike pod nazivom Ustali iz ruševina Hansa Eisera prema tekstu Johannesa Behera završavamo emisiju posvećenu ovom kompozitoru, a u okviru ciklusa Kako slušati muziku posvećenom odnosu levičarske ideologije i muzike. Ja sam Radoš Mitrović, ostanite uz Radio Beograd 2.

0: je da njegovi filmovi nisu neki dometi filmske umetnosti, ali da je ta ideja da od Sombora napravi Hollywood bila toliko zarazna i za ljude oko njega koji su zapravo svoj grad počeli tako i da posmatraju. To je nešto što je obeležilo ovaj festival i bit će dodeljene i nagrade koje nose ime Boer, to su njegovi inicijali, ali ime njegove produkcijske kuće. Ali da se vratimo na sam početak festivala, festival je otpočeo izložbom Danilo Bata Stojković, 90 godina od rođenja u produkciji Jugoslovenske kinoteke, pa ono što smo mi videli pre izvesnog vremena u kinoteci kada je otvoren legat Bate Stojkovića, to su sad mogli da vide i Somborci. Zaista dobar festival, to je jedan uvid u našu kinematografiju, ono što je njen presek, ali i divan boravak u Somboru, u tom amfiteatru, odnosno u atriumu kulturnog centra Laza Kostić. To sam već nekoliko puta rekla, to možemo da povežemo sa pričom današnjeg gosta Branka Andžića. Deluje kao da ste u nekoj Andaluziji zbog vegetacije i zbog načina na koji je građen ovaj atrium, a ne u sred Vojvodine.
1: Tamo na vreme, evo na kraju smo i emisije. Ana Vučković-Denčić o 8. Somborskom filmskom festivalu. Naš gost, kao što je Ana rekla, bio je Branko Andžić. Povod njegove antologije Priča Milonga Strasnih senki izdanje Lagune, a današnju emisiju u prvih pet izdanja s 12. jul su pripremili i realizovali kao tonski realizatori Marija Kodelje i Veljko Tomanić, organizator bio je Zoran Tasić, muzička urednica Tatjana Kosanović, moje ime je Saša Ćirić, prijatno uz Radio Beograd 2.

0: 12:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obišao je Ekspo gradilište u Surčinu sa ministrom financija Sinišom Malim. Naglasio da država radi velike stvari i da će se trudom i radom savladati sve prepreke kako bi se Srbija predstavila svetu na najbolji mogući način. Rekao je da je u toku izgradnja hotela, kao i da su stanovi gotovo u potpunosti završeni. Dodaje da će paviljoni biti gotovi do septembra, dok će nacionalni paviljon biti poslednji završen, jer zahteva najviše truda. U Doboju su obeležene 34 godine od Petrovdanske bitke u kojoj Vojska Republike Srpske odbila ofanzivu muslimansko-hrvatskih snaga koje su nameravale da vojno spoje Zenički i Tuzlanski korpus i tako dovrše etničko čišćenje srpskog stanovništva sa tog područja. U Zalaziju kod Srebrenice obeležavaju se 34 godine od ubistva 69 srpskih civila i vojnika koje su na Petrovdan 1992. godine u srebreničkim selima Sase i Zalazije i Bratunačkim, Biljača i Zagoni ubili pripadnici muslimanskih snaga iz Srebrenice pod komandom Nasera Orića. Tog tragičnog Petrovdana nestalo je još 22 Srba, od kojih je 10 slučajno pronađeno i ekshumirano 2011. iz masovne grobnice Zalazije prilikom traženja nestalih Bošnjaka. Njihovi posmrtni ostaci sahranjeni su na Petrovdan 2012. godine. Američka vojska napala je Iran, saopštila je Iranska revolucionarna garda, a potvrdila Američka centralna komanda. Čule su se eksplozije u više lučkih gradova. Američki ministar odbrane Pete Hegseth poručio je Iranu da mora da plati zbog gađanja trgovačkih brodova u Ormunskom Oreuzu, koji je ponovo zatvoren, saopšteno je u Teheranu. Na meti iranske vojske bile su američke vojne instalacije u zemljama zaliva. Odbojkašice Srbije igraju večeras protiv Holandije četvrtu utakmicu trećeg turnira Lige nacija. Meč u Beogradskoj areni počinje u 20 časova. Pljuskovi i grmljavine koje se očekuju danas na području Srbije lokalno će biti intenzivni i praćeni gradom i jakim vetrom, a za konkretne lokacije izdavaće se hitna upozorenja 1 do 2 časa unapred, temperatura do 31 stepen. Čuli ste vesti.

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: O 14 sati u emisiji Riznica gošće je istoričarka dr. Katarina Mitrović, naučni savjetnik Centra za istorijsku geografiju i istorijsku demografiju na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, autor knjige Vladarke od Praiskona, najstarije srpske kneginje, županice i kraljice, autor i voditelj Dušan Kazeković. Tema emisije Solaris od 15 sati je iščeznuće dinosaurusa, a sagovornik je dr. Uroš Savković sa Odeljenja za evolucionu biologiju Instituta za biološke istraživanja Siniša Stanković, autor emisije Srđa Janković. Klasična muzika Latinske Amerike je skoro u potpunosti zavisila od uvoza iz Španije. Ona se stapala sa muzikom starosedelaca. Tako je bilo i sa latinoameričkom muzikom 17. veka, koja je posvećena Antikoteka od 16 sati. U rubrici Antikoskop govorit ćemo o jednom starom, skoro zaboravljenom instrumentu, svojevrsnoj trostrukoj svirali Triple Pipe, autor emisije Bojana Žižić. Poštovani slušaoci, želimo vam prijetan dan uz Radio Beograd 2.

0: Talasi Radio Beograda 2, emisija Riznica. Sa nama u studiju je draga gošća, istoričarka dr. Katarina Mitrović, naučni savjetnik Centra za istorijsku geografiju i istorijsku demografiju na Filozofskom fakultetu Univerzitetu u Beogradu, a povod našem sebranju je njena nova knjiga Vladarke iz Praiskona, najstarije srpske kneginje, županice i kraljice. Draga Katarina, vi priču započinjete najstarijom kneževinom i kraljevinom Dukljom i dinastijom Vojislavljevića. U drevnoj Duklji, zaboravljenom kraljevstvu, od Iskona počinju priče, kako vi kažete, o Kosari, prauzoru srpske svetiteljke, potom tu je Jakvinta, prva fatalna žena u srpskoj istoriji, i završavate period Vojislavljevića Desislavom, suprugom poslednjeg dukljanskog kneza Mihaila. Da li sam nešto pogrešila?
1: Ne, niste ništa pogrešili. Namerno sam otišla unazad vremenski, pre Nemanjića, zato što postoji u nekoj našoj kulturnoj matrici i istorijskom sećanju, ovako kako je oblikovano, a Nemanjići su u tome sami doprineli u onom svom realnom vremenu, da nama izgleda da sve počinje zapravo sa Nemanjićima. Stefan Nemanja, odnosno Sveti Simeon, nam je stvorio državu. Njegov sin Sava, arhijepiskop, prvi srpski arhijepiskop Sava Nemanjić, jel, Sveti Sava, nam je stvorio autokefalnu samostalnu crkvu i nekako sve sa njima počinje. To je samo deo istorijske istine. Srbi su kao narod naravno postojali i ranije i stvorili mnogo toga zanimljivog i ranije. I zato je moja želja i bila da se spustim nekoliko vekova unazad i da priču započnem zapravo sa ovim prvim, da kažem.
0: To je 10. vek.
1: Jeste.
0: Tako,
1: priča počinje samim krajem 10. veka i ide do 1189. godine u ovom prvom, da kažem, segmentu, u ovom prvom poglavlju. I sada, mi tu imamo dva vrlo zanimljiva opozitna lika, kneginju Kosaru, koja je supruga Jovana Vladimira, kneza Jovana Vladimira, to je zapravo prvi srpski svetitelj.
0: Da.
1: Tako da i ona, iako nikada nije kanonizovana, ja sam je nazvala prauzorom srpske svetiteljke. Ona je inače kći bugarskog cara Samuila, tog strašnog, velikog, moćnog Samuila, i Agate, Grkinje, koja je poticala iz jednog vrlo plemenitog patricijskog roda iz Drača. I to je jedan celomudreni, čedni brak. Ono što nam je interesantno u ovoj priči jeste što mi imamo jednu mladu devojku, ja vas podsjećam da je to sam kraj 10. eventualno prve godine 11. veka, koja bira sebi ženika i koja ga je sama isprosila, i to od sopstvenog oca, jer je Jovan Vladimir bio utamničen u Prespi pošto je Samuilo osvojio Duklju i zarobio ga i tako tamničio ga je, i onda ona čini jedan neverovatan gest da u pratnji svojih sluškinja silazi u te lagume i odmah se nekako zaljubljuje u njega, jel, ali na jedan opet vrlo uzvišen način. I

Pozdrav slušaocima programa Radio Beograd 2. Tema današnje emisije je iščeznuće dinosaura. Okončanje doba vladavine dinosaura svakako je jedan od najupečatljivijih događaja u dugoj istoriji naše planete. Uzroci njihovog nestanka pre oko 66 miliona godina za naučnike su dugo bili zagonetka, sve dok početkom 80. godina prošlog veka Luis i Walter Alvarez i njihovi saradnici nisu otkrili uverljive dokaze da se upravo u to vreme odigrao udar asteroida ili fragmenta komete znatne veličine. Docnije je ova hipoteza potkrepljena i nalazom ostataka kratera u oblasti Chicxulub, ispod današnje obale poluostrva Jukatan i dna Meksičkog zaliva. Među naučnicima, međutim, i do danas traju debate o tome da li je pomenuti udar bio jedini ili glavni uzrok iščeznuća dinosaura, s obzirom na mogući doprinos drugih činilaca, kao što su klimatske promene izazvane ekstremnom vulkanskom aktivnošću. Ravnoteža dokaza se ipak u skorije vreme sve više pomera ka zaključku o presudnom uticaju kosmičkog sudara. Događaj koji je odneo dinosauruse nesumnjivo predstavlja jedno od pet velikih masovnih izumiranja u zemljinoj istoriji, a potraga za sveobuhvatnim razumevanjem njihovih uzroka i uticaja na tokove evolucije svakako je jedna od najuzbudljivijih interdisciplinarnih naučno-istraživačkih oblasti današnjice. Dragi slušaoci, danas će naš gost biti dr. Uroš Savković iz Odeljenja za evolucijnu biologiju Instituta za biološka istraživanja, dr. Siniša Stanković.

0: Ovo je naučna emisija Solaris, treći i završni deo razgovora sa dr. Murošem Savkovićem o izumiranju dinosaurusa i uopšte o značaju izumiranja i masovnih izumiranja u istoriji naše planete i evoluciji života na njoj. I tako dođo smo malo čas do pojma adaptivne radijacije. Na šta naučnici tačno misle kada to kažu? Kako bismo to prepričali?
1: Pa to bi bio jedan niz događaja koji zapravo, ako bismo ga skroz pojednostavili, znači da jedna grupa organizama u relativno kratkom vremenu zauzima veliki broj različitih ekoloških niša i počinje svoj neki nezavisni evolucioni put, povećavajući uz taj put broj vrsta. Dakle, to bi bio proces adaptivne radijacije. Ukoliko bismo, na primjer, uzeli ostrva Galapagos, gde imamo neku populaciju koja je došla na taj arhipelag.
0: Recimo one zebe, čuvene, upravo, Darwinove zebe.
1: Čuvene Darwinove zebe. Dakle, neka potomačka vrsta, predačka vrsta tih zeba je došla na ostrvo i počela da se širi specijalizujući se za određene tipove ishrane, zauzimajući dakle ekološke niše i za relativno kratko vreme mi imamo onda preko 20 različitih vrsta na tom relativno malom arhipelagu. Dakle, upravo bi to bila adaptivna radijacija. Dakle, to je jedan proces nastanka i prilagođavanja velikog broja vrsta u novo nastalim okolnostima.
0: Ako se ne varam, drugi upadljivi primjeri su lemuri na Madagaskaru, gde nije bilo drugih primata i niti drugih životinja koji bi živjeli u drveću. Pa je tako ta ekološka niša bila slobodna i naravno slepi miševi koji su osvojili vazduh.
1: Jeste.
0: Evoluirajući kriva i onda imali opet potpuno novu ekološku nišu samo za sebe.
1: Tako je, tu spadaju recimo i sisari koji su ponovo osvojili vodu, vodena staništa, dakle to bi isto mogao da bude jedan primjer uspešne adaptivne radijacije.
0: E sad, naravno, zašto je ovaj pojam važan? Zato što postoje opet modeli, scenariji koji kažu da bez tog otvaranja ekoloških niša, a to događa i krupnih promjena kao što su one koje izazivaju masovna izumiranja rade, možda ne bi bilo toliko novih formi živih bića i možda evolucija ne bi mogla da teče onako kako je tekla. Šta nam možete o tome reći?
1: Pa da, uvek jeste taj neki balans, dakle, oslobađanja životnih staništa i različitih ekoloških niša i ponovnog zauzimanja tih staništa i tih ekoloških niša, ali sad od strane neke druge grupe organizama. To je uvek zanimljivo posmatrati na koji način i kako se ponovno osvajaju te neke niše. Međutim, ono što je izuzetno zanimljivo jeste da nakon tih, na primjer, uzmimo te masovne izumiranje, dakle događaj kada u kratkom vremenu nestane veliki broj taksona i oslobode se veliki broj tih niša, kao što smo videli, to je često praćeno nekim velikim promenama u ne samo u biosferi, nego i u geosferi. Dakle, čitavi slojevi zemljišta se nekad pomeraju zbog tektonskih poremećaja koji prate ta velika izumiranja često. I šta mi onda imamo? Mi onda imamo jednu potpunu promenu načina na koji se biološki sistemi odnose sa svojom životnom sredinom. U tom smislu što dolazi do potpuno jednog promenjenog procesa koji je do tada postojao, dakle ti biogeohemijski procesi su u tom nekom trenutku tranzitnom veoma narušeni i često se kaže da dok se ne ponovo uspostave raniji prvo

Kompozicija koju ste upravo čuli u izvođenju kubanskog ansambla Ars Longa nosi naslov Tamba la Gumba. Reč je o viljansiku, jednoj od omiljenih polifonih muzičkih formi prvo španskih, a potom i latinoameričkih kompozitora počev od predrenesansnog doba, a posebno tokom 16. i 17. veka. Ove viljansiko komponovao je jedan od najistaknutijih predstavnika latinoameričke muzike 17. veka, špansko-meksički kompozitor Juan Gutiérrez de Padilla. Upravo o latinoameričkom muzičkom baroku posvećena je današnja emisija u kojoj se vama Bojana Žižić. Kompozicija koju ste slušali kao i njen autor tipični su primjeri latinoameričke muzike tog vremena, koja u različitim zemljama kontinenta pokazuje veoma slične odlike. Razlozi su očigledni jer su osnove klasične muzike Latinske Amerike doneli Španci, odnosno španski misionari koji su na kontinent stizali zajedno sa osvajačima. Zapravo je klasično

klasična muzika kolonijalne Amerike skoro u potpunosti zavisila od uvoza iz Španije, i to kako duhovna, tako i svetovna. Ona se stapala sa muzikom starosedelaca, dakle indijanaca, ali i doseljenika iz Afrike, robova, te je dobila vrlo neobičan, prepoznatljiv zvuk. Većina kompozicija perioda kome smo se danas posvetili, dakle 17. veka, lako se definiše kao latinoamerička zbog najočiglednijih elemenata, instrumentarijuma i ritmova, a zatim i melodijskih obrta. To smo mogli čuti i u meksičkom Viljansiku de Padilje, kao što ćemo moći da čujemo i u duhovnoj kompoziciji Sankta Maria, anonimnog meksičkog autora, a potom i u Pastoreti, anonimnog kompozitora iz Rio de la Plate, izvodi ansambl Ars Longa.

Ansambl Ars Longa je izveo i kompoziciju Santa Maria anonimnog meksičkog autora, kao i pastoretu anonimnog kompozitora Rio de la Plate. Jedan od onih koji su zapadnoevropsko muzičko nasleđe doneli u Latinsku Ameriku, a zatim ga vešto sintetizovali sa autohtonom muzikom starosedelaca, bio je Gaspar Fernandez, Portugalac koji je od 1599. delovao kao orguljaš i horovođa u katedrali Santiago de Guatemala, danas Antigua, a zatim i kao kapelmajstor katedrale u Meksičkoj Puebli, gde je ostao do smrti 1629. Za istoriju muzike Latinske Amerike značajan je i kao autor zbirke horskih, duhovnih, polifonih kompozicija različitih autora, od kojih se neke i danas izvode u Gvatemali. Osim dela španskih autora, koja su na ovaj način postala poznata i u Latinskoj Americi, ova zbirka sadrži nekoliko duhovnih ostvarenja samog Fernandeza. Ipak Fernandez je mnogo radije komponovao svetovna nego duhovna dela, i to najviše viljansikose, u kojima je veoma vešto kombinovao tekstove na španskom, portugalskom i pseudoafričkom dijalektu.

0: The earliest image of the triple pipe in Northern Europe appears on the 8th century cross of St. Martin on Iona, hence the name of the first triple pipe I developed with Luciano Montigi.
1: Danas je u fokusu antikoskopa jedan stari, skoro zaboravljeni instrument, triple pipe. Svojevrsna trostruka svirala koja se po načinu sviranja kategorizuje kao usne orgulje, a po građi piska kao trostruki klarinet. Najstarija triple pipe tradicija sa neprekinutom istorijom dugom 2500 godina i koja se prenosila usmenim putem, vezuje se za Sardiniju i porodicu instrumenata poznatih pod imenom Launedas. Običaj da nedeljom u selima plesove sviraju upravo izvođači na launedasima na Sardini je postojao sve do 1930. godine, nakon čega je ova tradicija počela da zamire, a nivo kvaliteta muziciranja na instrumentu da opada, iako muzika launedasa još uvek živi. Tek u novije vreme pojavila se nekolicina mlađih muzičara zainteresovanih da obnove staru tradiciju i vrate joj nekadašnji značaj i sjaj. Ovaj instrument je i danas jedan od simbola ostrva i činjenica da postoji na bronzanoj figuri iz 900. godine navodi na zaključak da je triple pipe poreklom upravo sa Sardinijem. Odatle je u doba Rimske imperije i zahvaljujući trgovačkoj razmeni prenet na sever i postao važan deo nasleđa tog dela Evrope. U severnim zemljama, međutim, ova tradicija nestala znatno ranije nego na jugu, još krajem srednjeg veka i to u potpunosti. Triple pipe je posebno bio popularan u Škotskoj i Irskoj između 8. i 12. veka, ali nažalost do našeg doba nije preživeo ni jedan instrument, te se o izgledu triple pipe-a sa severa zna samo na osnovu skulpturalnih predstava, odnosno reljefa u kamenu, na nekoliko nadgrobnih spomenika i krstova, koji govori o tome da su triple pipe morali svirati i keltski hrišćanski monasi. Najstariji spomenik sa triple pipe-om je iz 8. veka i nalazi se na krstu Svetog Martina na škotskom ostrvu Iona. Pretpostavlja se da su na severu triple pipe iz upotrebe potisnule gajde, jer, kako objašnjava Barnaby Brown, muzičar, predavač i producent, promoter keltskih svirala i jedan od najzaslužnijih za oživljavanje ovog instrumenta, triple pipe su u stvari gajde sa dve svirale i bez meha, gde ulogu meha preuzimaju obrazi izvođača, koji kružnim disanjem dobija kontinuirani zvuk. Dodatak meha dao je mogućnost sviraču da normalno diše i da zato duže svira, objašnjava on i dodaje da su u svemu ostalom gajde i triple pipe dva identična instrumenta. Revitalizaciju triple pipe-a inicirao je 1992. godine John Purser, koji je zainteresovao Browna za instrument na kome on sada virtuozno svira.

bi glas bio zamena za instrument, objašnjava Brown svoju fascinaciju starim sviralama, a posebno triple pipe-om, i dodaje da upotreba notacije služi tome da se zauzda kreativni duh izvođača. Ipak, izvori iz kojih svira su notni zapisi, ali koje uvek pokušava da podupre živom tradicijom. Predstava triple pipe-a na krstu Svetog Martina bila je jedan od modela po kome je Barnaby Brown zajedno sa Lucianom Mantišijem napravio modernu kopiju severnog tipa triple pipe-a i taj prvi primjerak je nazvao Iona triple pipe. Pored toga, ova rekonstrukcija je rađena i na osnovu srednjovekovne ikonografije, jednog velškog rukopisa s početka 17. veka, kao i postojećih srodnika sa Sardinije, Launedasa. Svi britanski izvori po kojima su rađeni novi triple pipe-ovi prikazuju instrument sa tri cevčice približno iste dužine, a ideja o duplo dužoj bas cevi dolazi sa Sardinije, kaže Barnaby Brown, i dodaje da koliko zna, nijedan instrument ne proizvodi tako dubok i veličanstven zvuk. Zvuk koji sada može da sluša i doživi i savremeni slušalac.

0: Radio Beograd 2.
1: Antikoteka.
2: Antikoteka.
3: Vraćamo se sada ponovo u Latinsku Ameriku i njenoj muzici 17. veka, u kojoj je jedna od dominantnih formi, kao što ste mogli da čujete u prvom delu emisije, Villancico. Ova tipična španska pesma, koja je postojala i u predrenesansno doba i živela i u epohi baroka, postoji i danas, ali se pod njom u savremenije doba podrazumeva božićna pesma. Po formi i karakteru pomalo podsjeća na italijansku frotolu. Sastoji se od kupleta, kople za solo glasove i horskog refrena zvanog estribiljo. I vrlo brzo se odomaćio i postao skoro izvorni oblik muzičkog stvaranja u mnogim delovima Latinske Amerike. Njegova naglašena ritmičnost kao izrazita folklorna boja koja karakteriše čitav španski barok bili su lako prihvatljivi oblici muzičkog izražavanja koji su se bez teškoća stapali sa postojećom muzikom američkih starosedelaca. Osim toga, Villancico, koji je i u Španiji imao svoje mesto kako u govornim komadima, baletima i drugim scenskim oblicima, tako i u crkvenoj muzici, bio je posebno pogodan misionarima za širenje hrišćanske ideje i vere među Indijancima, ali i afričkim doseljenicima, odnosno robovima. Villancico se dakle veoma dobro prilagodio novom tlu, i to tako dobro da je postao skoro autentična latinoamerička muzička forma. Tamošnji Villancico sa neobičnom izdržljivošću podnosi i neprestano mešanje zatečenog jezika američkih indijanaca sa španskim, portugalskim i kreolskim, što smo mogli da čujemo u delima Gaspara Fernandeza. Pisao ih je i Juan Gutierrez de Padilla, Fernandezov saradnik, a potom i njegov naslednik u Pueblu na mestu kapelmajstora. Ovi španski kompozitor je u Meksiko emigrirao kao 23-godišnjak 1622. godine. 1629. dobio je mesto kapelmajstora u Pueblu, na kome je ostao do smrti 1664. Danas De Padilju smatraju jednim od istaknutih predstavnika meksičkog baroka, iako je ovaj kompozitor ostao u velikoj meri konzervativan i veran starom stilu. U njegovim delima, među kojima je najviše moteta, često pisanih za dvostruki hor, vrlo je živa stara, renesansna tradicija. Jedna od najvećih vrednosti njegovog kompozitorskog umeća jeste izvrsna polifona tehnika i vladanje kontrapunktom. No u jeziku De Padilje ima i elemenata baroka, koji se uočavaju pre svega u načinu na koji organizuje instrumentalnu pratnju, tretira ritmičku osnovu i osmišljava ornamentaciju. Osim ovih evropskih, u njegovim delima se lako prepoznaju uticaji muzike starosedalaca, očigledni u ritmičkoj potki i instrumentarijumu, što se jasno čuje u njegovim Villancicosima.

Ansambl Ars Longa je izveo i Viljan Sikose Juana Gutierreza de Padilje. Ovi kompozitor, kao i njegov stariji kolega, Portugalac Fernandez, jeste najistaknutiji, ako ne i najznačajnija muzička ličnost koja je dala vrednost latinoameričkom baroknom muzičkom nasleđu. Mnogo je stvaralaca koji su doprineli bogaćenju ove tradicije, a čija su imena ipak ostala nepoznata istoriji. Jedan od značajnijih muzičkih centara Latinske Amerike u drugoj polovini 17. veka bila je Lima. Perunski kodeks je jedan od malobrojnih sačuvanih dokumenata iz zapadnog dela sveta tog doba i on sadrži muziku pisanu u tada veoma popularnom španskom stilu, dakle baroknom, ali nacionalno obojenom. U slučaju latinoameričkog nasleđa, folklorni ton je podrazumevao upotrebu karakterističnih ritmova i naravno instrumenata, kojima su se neizbežno i verovatno često iz nužde obraćali ondašnji kompozitori. Peruanski kodeks je još jedan dokaz i o rasprostranjenosti Viljansika na tlu Južne Amerike, kao i o raznovrsnim načinima na koji je tretiran i razvijan u specifičnu sintetičku formu. Osim Viljansika, tu su još i duhovni komadi kao i plesne kompozicije.

Bile su ovo i kompozicije anonimnih peruanskih autora 17. veka, jedna duhovna i peruanska narodna igra Lanchas para Bailar, transponovana u umetničku muziku, a koju je izveo ansambl Ars Longa. Ovo ostvarenje, kao i mnogi programi, zapravo većina programa kubanskog ansambla Ars Longa, centralni su deo repertoara ovog sastava, koji su 1994. osnovali Tereza Paz, vokalni solista i izvođač na različitim vrstama blok flaute, i Alan Lopez, barokni gitarista. Mada izvode muziku od srednjeg veka do baroka, dela kolonijalne Amerike najvažniji su deo njihovog repertoara, posebno poslednjih godina kada se sa sve većim interesovanjem posvećuju istraživanju kubanskog muzičkog nasleđa. Osim što su veoma dobri muzičari, instrumentalisti i pevači, članovi Ars Longe su i istaknuti istraživači, zaslužni za otkrivanje mnogih zaboravljenih muzičkih stranica, pre svega Latinske Amerike. Njihov ugled se proširio izvan Kube nakon prvog gostovanja u inostranstvu. Bilo je to u Francuskoj 1999. a zatim i u Italiji 2000. godine. Danas su članovi ansambla Ars Longa redovni gosti brojnih uglednih festivala rane muzike, koji privlače publiku ne samo vrhunskim izvođačkim umećem i raritetnim programima, nego i maštovito oblikovanim nastupima u kojima kombinuju više umetničkih formi, i pozorišne, i plesne, i likovne. Ovi muzičari, osim što sviraju na uobičajenim evropskim instrumentima epoha kojima su se posvetili, muziciraju i na brojnim i raznovrsnim tipičnim latinoameričkim instrumentima. Dobitnici su niza priznanja, kako u svojoj zemlji, tako i u inostranstvu, a najpoznatija su Diapason d'Or, nagrada Le Monde de la Musique, Telerama, Klasika i nagrada američke kritike časopisa Times i Scherzo. Saslušajmo na kraju i kako izvode kompozicije još dva španska majstora 17.

Poštovani slušalci, čuli ste još jednu emisiju Novog Selijana, producentske priče u kojoj smo razgovarali sa istuknutim scensko-muzičkim producentom i menadžerom gospodinom Rakom Marićem. U ime ekipe koja je realizovala i današnju emisiju, pozdravlja vas producent, autor i voditelj emisije Duško Marić. Budite i dalje na talasima drugog programa Radio Beograda.

0: u njegovom domu u Vašingtonu. Bio je jedan od najsnažnijih zagovornika američke podrške u Ukrajini. U petak je boravio u Kijevu, gde se sastao sa predsjednikom Ukrajine Volodimirom Zelenskim, a danas je trebao da gostuje na televiziji NBC. Lindsey Graham je bio pouzdan saveznik predsjednika Donalda Trumpa, iako se nisu slagali u svim pitanjima spoljne politike. Na planini Javor održana je centralna državna ceremonija obeležavanja 150. godišnjice Javorskog rata i Kalipoljske bitke u srpsko-turskim ratovima 1876. do 1878. godine. Javorski rat bio je uvod u Berlinski kongres 1878. kada je Srbija zvanično postala nezavisna država. Poznati su polufinalni parovi svjetskog prvenstva u fudbalu. Utorak će igrati Francuska i Španija, a u sredu Engleska i Argentina. U posljednjoj utakmici četvrtfinala Argentina je prošle noći pobedila Švajcarsku sa 2-1 posle produžetaka. Vreme sutra promenjivo oblačno sa sunčanim intervalima. Popodne kratkotrajna kiša u brdsko-planinskim predelima na jugu i jugozapadu. Jutarnja temperatura od 13 do 18 stepeni, najviša dnevna 31, u Beogradu 29 stepeni. Bile su to vesti.
1: Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo. Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra koje daruju naslednici Nede De Polo. Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra na e-mail radiobeograd2@rts.rs. Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta radiobeograd.rs.

Poštovani slušalci, u večerašnjoj emisiji Muzički festivali reprodukujemo snimak koncerta sa prošlogodišnjeg Promsa, održanog 27. jula u Royal Albert Hallu u Londonu, koji nam je ustupljen posredstvom međunarodne razmene članica Euroradija. Na programu su bila dela Rajana Wigglesworta, Wolfganga Amadeusa Mozarta i Antona Brucknera, a izvodili su ih članovi škotskog simfonijskog orkestra BBC-a. Dirigovao je Rajan Wigglesworth, a solistkinja je bila gruzijska pijanistkinja Marijam Bacašvili. Najprije ćete čuti Wigglesworthovo ostvarenje za Loru prema Bahu, nastalo po poručbini BBC-a, a koje je tom prilikom i premijerno izvedeno. Posvećeno je Lori Samuel, koja je bila na mestu koncert majstora škotskog simfonijskog orkestra BBC-a, kao i jedan od osnivača kvarteta Belčea, a preminula je 2024. godine. Kao osnovu dela Wigglesworth koristi žigu iz partite u E-duru za solo violinu Johana Sebastiana Baha, čije motive preobražava u živu slojevitu muziku svetlog tona, kao izraz zahvalnosti, sećanja i omaža Lori Samuel.

Bila je to Promsova premijera kompozicije za Loru prema Bahu Rajana Wigglesworta, koju ovaj kompozitor i dirigent izveo sa članovima gudačke sekcije Škotskog simfonijskog orkestra BBC-a u znak sećanja na Loru Samuel, njihovu koleginicu, koncert majstora ansambla, koja je preminula 2024. godine. Druga tačka na koncertu koji su ovi umetnici održali 27. jula prošle godine u Royal Albert Hallu u Londonu bio je koncert za klavir i orkestar u D-molu broj 20, Kehlova oznaka 466, Wolfganga Amadeusa Mozarta, u kojem je kao solistkinja nastupila Marijam Bacašvili, gruzijska pijanistkinja rođena 1993. godine. Klavir je počela da uči sa 5 godina, a školovanje je nastavila u Vajmaru. Međunarodnu pažnju privukla je 2014. kada je osvojila prvu nagradu na pijanističkom takmičenju u Utrehtu. Bila je umetnica BBC-evog programa Nove generacije umetnika i zvezde u usponu Evropske organizacije koncertnih dvorana. Nastupa u uglednim evropskim dvoranama i sarađuje sa istaknutim orkestrima. Slušamo sada kako ova umetnica uz pratnju Škotskog simfonijskog orkestra BBC-a pod upravom Rajana Wigglesworta svira solističku deonicu u Mozartovom klavirskom koncertu u D-molu broj 20, Kehlova oznaka 466. Stavovi su Allegro, Romansa i Allegro Assai.

Heinichena, Johana Scherera, Johana Kristijana Schickharda i Kristofa Šafrata. Ova dela objedinjena su na albumu Posle Baha, zaboravljena blaga nemačkog baroka, koji je izdavačka kuća Ars Produktion objavila 23. maja 2025. godine. Muzika nemačkog poznog baroka najčešće se vezuje za njegove najistaknutije predstavnike Johana Sebastijana Baha i Georga Friedricha Händla. Međutim, živopisnu i bogatu muzičku kulturu Nemačke tog perioda oblikovali su i drugi kompozitori, od kojih su mnogi danas zaboravljeni. U želji da ih otkrije i predstavi slušaocima na originalnim instrumentima iz epohe, Astrid Knechlein je zajedno sa članovima svog ansambla sprovela minuciozno istraživanje u bibliotekama i arhivama, a odabrane sonate koje ćete čuti večeras predstavljaju tek deo njihovog otkrića. Jedno od takvih gotovo zaboravljenih blaga čuva se u biblioteci Kraljevskog konzervatorijuma u Briselu. Reč je o antologiji barohnih sonata i zaostavštine pruskog kralja Fridriha Velikog, koje pruža uvid u muzički ukus i izvođačke prakse na dvoru tog vremena. Fridrih Veliki bio je poznat kao veliki ljubitelj muzike, ali i kompozitor i izvođač, koji je oko sebe okupljao najznačajnije nemačke kompozitore i muzičare svog doba. U duhu barokne tradicije, gde su muzičari često svirali više instrumenata, na snimcima koji su pred vama Astrid Knechlein se pojavljuje kao solistkinja na baroknoj oboji i blok flauti, a zanimljivo istaći da su se članovi njenog ansambla Attilio Cremonesi čembalo, Daniel Rosin violončelo, Thomas Getchell viola da gamba i Rosario Conte teorba upoznali tokom zajedničkih nastupa u vodećim evropskim baroknim orkestrima. Najpre slušamo sonatu u F-duru za baroknu obou i basso continuo Johana Davida Heinichena, kojeg je Charles Burney, engleski putopisac i istoričar muzike 18. veka, opisao kao nemačko gramoa. Stavovi su adagio affettuoso, allegro, adagio i allegro. Astrid Knechlein nastupa na baroknoj oboji.

Bila je to sonata u F-duru za oboe i basso continuo Johana Davida Heinichena, koju je odsvirala Astrid Knechlein na baroknoj oboi. Rođena u bavarskom gradu Rotenburg povrh Taubera, Astrid Knechlein je od detinjstva negovala naklonost ka duvačkim instrumentima. Bila je najmlađa studentkinja na Visokoj školi za muziku u Nirnbergu, a diplomirala je na Univerzitetu umetnosti u Cirihu. Godine 2007. specijalizirala istorijski informisano izvođenje na baroknoj oboi na Visokoj školi za muziku u Trosingenu, a potom se dodatno usavršavala u Veroni kao i na konzervatorijumu u Amsterdamu u klasi Alfreda Bernardinija. Kao uspesi u njenoj biografiji izdvajaju se nastupi sa Cecilijom Bartoli, Placidom Domingom i Sol Gabetom, kao i dirigentima poput Nikolasa Arnonkura, Giovanni Antoninija, Ricarda Shaija i drugih. Plodnu saradnju ostvarila je sa brojnim orkestrima, među kojima posebno mesto imaju ansambli i kamerni sastavi u čijem fokusu je istorijski informisano izvođenje. Premda je njen rad u najvećoj meri vezan upravo za ovakav vid muziciranja, o čemu svedoče i brojne nagrade na takmičenjima u Cirihu i Londonu, Astrid Knechlein je posvećena i izvođenju i promovisanju savremene muzike, a zanimljivo je istaći da je za švajcarski radio ostvarila snimke dela savremenih kompozitora. Aktivna je kao članica orkestra La Scintilla pri operi u Cirihu, često nastupa i na Salzburgskom festivalu, a svoje znanje i iskustva predano prenosi studentima na konzervatorijumu u Bernu. U nastavku, u izvođenju Astrid Knechlein, sledi sonata za oboe u C-molu Johana Scherera, malo poznatog nemačkog baroknog kompozitora, za kojeg se pretpostavlja da je radio kao violista i flautista u dvorskom orkestru u Kaselu. Slušate premijerno izvođenje ovog dela, a stavovi su Adagio, Allegro, Sarabanda i Bez oznake. Sudeluju članovi ansambla Astrid Knechlein, Attilio Cremonesi čembalo, Daniel Rosin violončelo, Thomas Getchell viola da gamba i Rosario Conte teorba.

Dragi slušalci, bila je to sonata u D-molu Kristofa Šafrata koju je na baroknoj oboji odsvirala Astrid Knechlein. Sudjelovali su i članovi ansambla ove umetnice: Attilio Cremonesi čembalo, Daniel Rosin violončelo, Thomas Getchell viola da gamba i Rosario Conte teorba. Na talasima trećeg programa Radio Beograda pratili ste emisiju Žene u muzici, koju uređuje i vodi Irina Maksimović-Šašić.

U seriji drama trećeg programa slušali ste reprizu dela Srđana Koljevića Oni voze noću. Uloge su tumačili Ljubivoje Tadić, Milan Cvaci Mihajlović, Milutin Butković, Vladan Živković, Jadranka Selec Dizdarević, Ramiz Sekić, Zoran Ćosić, Srđan Koljević, Saša Latinović i Milutin Petrović. Lektorka Radmila Vidak, muzički urednik Dragan Mitrić, ton majstor Nikola Nikolić, režija Melina Potakoljević. Urednik emisije Zvonimir Kostić, urednica repriznog programa serije Melina Potakoljević, producent dramskog programa Aleksandra Rajđikić, proizvodnja dramski program Radio Beograda, septembar 1995. godine. Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program.

Slušali ste sonatu broj 6 Anatolija Kusjakova u izvođenju Jurija Šiškina. U nastavku emisije Vek harmonike slijede sonate za harmoniku Aleksandra Puškarenka i Vladimira Bonakova. Sonata za harmoniku Vladimira Bonakova prvi put je izvedena 1976. godine u Washingtonu na međunarodnom takmičenju Kup sveta. Osvojila je i specijalnu nagradu Američkog udruženja za najbolju originalnu kompoziciju, a zatim je i više puta izvedena na mnogim međunarodnim takmičenjima kao obavezan komad. Sada slušate sonatu za harmoniku Aleksandra Puškarenka u interpretaciji Aleksandra Dmitrijeva i sonatu za harmoniku Vladimira Bonakova. Na harmonici nastupa Roman Juspeji.

Bila je to muzika Georgea Gershwina iz ostvarenja Girl Crazy i Of Thee I Sing, koju je odsvirao New Princess Theatre Orchestra pod upravom Johna McGlina. Slede u istom izvođenju melodije iz muzičke komedije Primrose, a potom i teme iz svite pod nazivom Stiff Upper Lip, tačnije proširenu plesnu sekvencu iz filma Dama u nevolji, koju je pratio čuveni ples Freda Astera, Georgea Burnsa i Gracie Allen.